0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Rodolfo Rodríguez Bernárdez, natural de Marnotes, Uirixio, viúvo de María del Carmen Covela Lois, faleceu en Vigo os 90 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Juan Carlos Rodríguez Covela, filla política, Susana Fernández Crespo, netas, Sandra, Estefanía, Zaida e Zoe, neto político, Ciprién, irmán, Roberto Rodríguez Bernárdez, irmáns políticos, Gloria e Gonzalo Covela, Paco e Aurora, sobrinos Gloria María, Javier, Daniel, Mirjan e Moisés, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 12 de xullo, ás 8 da tarde, desde o velorio do Campo, Uirixio, ata a Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, Uirixio, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Ameijeiras Arias, viúvo de Rogelia Estevez Gómez, faleceu no Carballiño aos 99 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Ameijeiras Estevez, filla política, Elizabeth Sarina Caballero, netos Javier e José Manuel, irmáns Agustín e Ubaldina Ameijeiras Arias, irmán político, Delfín Albitos, a súa coidadora, Angélica, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 13 de xullo, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a Igrexa Parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase a partir das 6 da tarde de hoxe domingo no tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Rosa Pérez Rodríguez, viuda de Aurelio Nogueira Gallego, o Periquito, faleceu en Barro de Loureiro, Uirixo, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa Mari e Aurelio Lito Nogueira Pérez. Netos, Liliana Ugarte Nogueira e Bruno Fernández Castro. Irmán, Manuel Pérez Rodríguez. Irmáns políticos, Lola Des Otero, Rogelio Nogueira Gallego, Emma Corral, María Nogueira Gallego, fallecida, Camilo Cibeira Cibeira, fallecido, Adolfo Nogueira Gallego, fallecido, Edigna Rodríguez, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 13 de xullo, ás 6 da tarde, desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Loureiro, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Loureiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Rodolfo Rodríguez Bernárdez, natural de Marnotes, Uirixo, viúvo de María del Carmen Covela Lois, faleceu en Vigo aos 90 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Juan Carlos Rodríguez Covela, filla política, Susana Fernández Crespo, netas, Sandra, Estefanía, Zaida e Zoe, neto político, Ciprién, irmán, Roberto Rodríguez Bernárdez, irmáns políticos, Gloria e Gonzalo Covela, Paco e Aurora, sobrinos Gloria María, Javier, Daniel, Mirjan e Moisés, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 12 de xullo, ás 8 da tarde, desde o velorio do Campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Ameijeiras Arias, viúvo de Rogelia Estevez Gómez, faleceu no Carballiño, aos 99 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Ameijeiras Estevez, filla política, Elizabeth Sarina Caballero, netos Javier e José Manuel, irmáns Agustín e Ubaldina Ameijeiras Arias, irmán político, Delfín Albitos, a súa coidadora, Angélica, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 13 de xullo, ás 4 da tarde, desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase A partir das 6 da tarde de hoxe domingo, no tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño. A señora doña Rosa Pérez Rodríguez, viúva de Aurelio Nogueira Gallego, o Periquito, faleceu en Barro de Loureiro, o Irixo, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa Mari e Aurelio Lito Nogueira Pérez. Netos, Liliana Ugarte Nogueira e Bruno Fernández Castro. Irmán, Manuel Pérez Rodríguez. Irmáns políticos, Lola Des Otero, Rogelio Nogueira Gallego, Emma Corral, María Nogueira Gallego, falecida, Camilo Cibeira Cibeira, falecido, Adolfo Nogueira Gallego, falecido, Edigna Rodríguez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 13 de xullo, ás 6 da tarde, desde o velorio de Loureiro, o Irixo, ata a igrexa parroquial de Santa Mariña de Loureiro, o Irixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Santa Mariña de Loureiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.